سو سب تو سرنج چاہے سب ترگی سہمت ایک شپازو چار میں گھر سے فیم رینبو رینبو سانزے کاریوی سو تو بیا سواد کے تد رامداس کامت ہنچا آوازا اپران مکھر سویا جوی ہنچا آواز آنی برو برو سوارا تیس رجیر کوکنی تلو پرادیشی خبرو تم کا آئی کو پاک بیڈلو آئی کدروات ایک شپازو چار میں گھر سے فیم رینبو رینبو